en dag så skal det helt sikkert lykkes for Ray også. God tirsdags ettermiddag. Det var kommet oss forbi fire på klokken. Kristoffer Hjalmarsson med deg her på Radio Tønsberg, hvor Chris Holsten klar med sin ABBA. Men først skal vi til damen med det høye håret. Hun har jo dessverre gått bort, men stemmen, musikken, den vil vi aldri glemme. Her Tina Turner.